0: Mae eich mwysio, a gwyn sgag ni eich sydd ddim eg. A gwyn ni mylis yn o dat o gan, o da o'r mwg stos nôr ti. Sbwg sy'n mynd nôr, mae'ch mwysio dda ti mi o bi ag ydy ti sy'n gael.
1: Albert Odrais, o den hawg i ba, a gwyd i da beig i ba, wyn he, nas mwysio ti wyn di na dysio, nagat o god i ba, wes gyd nemsga. Wch i ba, nhe, hydro i ba, dysio wybytad ni, dysio tsebydyd ni ba, nhe, wes gyd nemsga. Ego he, Albert, wedyn a wesgyd nebsga gai ba gyda ga gab mad sydd gai ba en gais nag sydd gai ba niw ga wasiwyd gais nag tacod gai ba niw beig wedyn o gai wedyn a wesgyd nebsga egin gais a'i ded egin mats gai ga wawtman wesgyd nebsga egin gai gais a wyt magi gai wedyn hau gai ditam hi gud ma gai joi gai gais a sydd gai ba gai twi wedyn wesgyd nebsga gai ba gai ewchid Wadjas gai gai
2: bydja wytman a dyn ni syngaswyn a ledain
3: Albert Odrais yn sy'n cael hwn.
2: Da new, chi'n?
3: Sio gael nemsga da nŵch chi'n. Nemsga un o'n ni. Gwyddo ma gael o San Pia nemsga hwn.
2: Da'n stybwn sysga gan y gydmyn nemsga?
3: O, wasa. A gydol sy'n mynd o beth stybwn sys. 69 years.
2: Gyda beth wyt mwynhau, dwi'n gwneud sy'n ddeith mynd sy'n y gydmyn iawn ys gyda nebsga?
3: Mwy gael haw gyda gyda swyd am. Na dwi'n di wasiwn, dwi'n stwbwn eithaf yn gael. Gael na gydma sy'n gael nebsga. Mae dda gymyn di sy'n stwbwn iawn yn babam. A gyda gael da iawn. Mae dda gymyn. Dwi'n gael gael bab. Nebsga gael treall. Dwi'n gymyn na iawn. A gael gael matur o ni tigwyd. Os am bydd gael bydd yn ni.
2: Ac wyt ti eisiau bydd yw eithmwn gael gyda nhw gael bydd sy'n gael yn y wysg gyda nhw sgat a da nhw gael sydd sy'n gael di a dy wasyn gael di yn gael di yn gael wysg gyda nhw sgat a diw pentaw di yn gael ac drwy'n di ydy sy'n gael di dy bad ymstag yn gael yn gael bydd sy'n gael.
3: Yn gael bydd sy'n gael a mwy diw dan tchwyn a ys yn diw dnag ni a Lewis Timgen. Lawrence Simkin, who got with Hagen, got Nil got much on.
2: Mm-hmm.
3: Do you want to see me, Eskidnemska?
2: That's my stake, I swear, no wonder.
3: That's a 69. Glossing no big show punch, I swear, my secret land, I'm Scots. Mean I law. Mean if that new up tender, and we spin it there. And they got much younger, new up then. That's no similar new up there. And then they always discuss a piece of it. Doubt not, no similar. That's like needing a baby, making a little look. Ek
2: tea, I hear tea, such as in the good ming and how it's good, Nebskaga, Nebskaga, Eddie, Eddie, Twenty Nash a dread sing at you, Nega. Dogan Nash a deeper sing at you, one a great massing at you, Nemska Helchian.
3: When Nash and Sidanga Nemska, and you are singer, Kanaka's man, Sanga Hasha Hasha Mazagamiska, Kalaz, Exu, I guess, get his chance, sir.
2: Ac niw gael dy gawi, dwi'n ni ti gyda dan na'i he. Niw gael gais, gais i at y bydod gael, gais wasi e gael. Troi o ti i at y bydod sydd i ddyn?
3: Ac gael dda, oes gael ddod o wesgi dda, gael donos gael. Mwynt yma wedi yn gael siwyr gael gael, hael diw'r cwbeth ni gael ni beth o'n. Mwysfe, has it short nem sgoio. Basta gwasan byw e'n gael ddod nes. Dys ti bod yna, oes gyda ni'n sgwrs, a sgam wyt ti bod yna?
2: Dan, mae sgadw siai mwyd am dyn ni ti gyda gael. Dan gais bwysedd o ddod, mae mwy gan y gyda god wyn dyd oes gyda ni'n sgwrs, gael bwysedd o bwysedd o ddod.
3: Mae sgadw sy'n mwyd. Mwyd yn sy'n mwyd a ddod. Nym siwm nhw cwm nes. Mae'n sy'n mwyd o snydwyd gael. Nas i ddeb pigwyd o'n nhw, ti'n goio. O'r mati yn o'r sgwydio bo. Nes ag yn ymwneud yn twyn sawd yn co. Nig a, asa, yn sydyn nhw'n eisiau bwyn. Di bwyn tan na.
1: Ég meginn Albert Áðræs gæs að betta ég vel den há og það gæs strænum skæn og gæba ég dæk ég báð tíð svo ég meginn Albert gæs að betta ég en að mínu hennar gæmóð gæs að betta mjög hans gæba season 2 gæs að dækt gæba á hér og að TV series gæg nátt mínum North of the North ég meginn gæba að hún minn nemin dústæði ég annan á diskursa þú að gæba næstur bísum út ná CBC ég meginn APTN ég gæt to do it to the nocti ban ha again as some nascremem stewens it that hit them the by yo or was it given the none of it hang by snacks the and ha ya is some hey an oxid hey again the mont give us that magnio yo you got fashion give up hey again hey and the most of that elisa p thing is got so the bag and jet the noxid give up now season 2 and up not so oh my guy here Og nå kan man jo se bedt mig at gøre Annie Lenoir, hvis jeg siger det, nå kan man jo se bedt mig Love is a Stranger, hvis jeg gør det jo.

Isaac Wapachi, que é meg menino Wapachi. Na mynd at y dydi sgosydda ag jash sy'n eisteg Advanced Polls. Mi na naw siop y dydi sgosydda gyda ni siw gisiga. Ge meg jig jid oedd yno video call ag oedd mi'n jash sy'n eisteg. Ge meg oedd sny ag oes eisiau mag oedd gwaith sydd oedd yn jim mi na Calvin Blacksmith ge meg Thomas sny posh ag oedd mag yn abod sy'n wew aw i nad eich ge meg yn eich awd Kevin Joseph Mianscom ge meg Philip Peta Wabino aw go yn oes eich nena na oes bydja mat oedd ag oes eich sy'n eisiau A tuch siad zgonaw I gott sem ag Tina Matush ag da dach aji shimsyn hamog returning officer at mistisney.ca Gia ma gini am un uia gott si yw dna dawa o iwch an igan shka gott ag jam uksha hajni a baig shtaw tuj isgo si cha Gia gott a chichin oj shagano jok shingi Jaw shagano wich Gia ma gaj adaj gohan ji ma gaj hin ma gaj was ma gannod Gia megan well bridey retreat gyd dod I gynnu ag o'n baig stawr siob I hym nis no baig siob ydw I sgos yda ag o'n jyn jygi bod na dwi'n megan oes joan jy'n dweud eich go wy chiwo ni o gia ma gwaio gaja ji ni bwys da gwych gia ja jim sgwg a bwys gwaad do a yw gynia haw I bwnta jy gwaad ni gwaio eich sike jy gam yon sir gia ma gwaan ma gwaad jam shmaitig hag jy wy chiwa gynod Gia mae gan gwydig gael hwn nes a di iau mynd I ddgoio a di'n tisgig a o gyn a jaith na nwrdd am ysyni a wwydig bwg mwyn nwy hyn Gia mae gwydig ddesa wy mynd I a o gwydig a jadw dig yn wyt jan stwys yn di o snyd swt a o gwydig hwap a jadw si bydd agnos gia mae gna naw dwydig sgos yda o da hi ddesa gydw dig yn community hall Nis siop I hym nes dwi'n dynnu neu siop ei dibyn osyd. Hw mae gyda gan jeb yn byd ag nwt. Nyna gwrs I gw wapdw mi gw nod ag on. Ynta gwaith gwaith dwi'n gyda weis yn y byd ag. Gem ag o jan senior invitational softball and fast pitch tournament gael dam hwag nwt ydw hyn. Gw mi wymen jy jam edo nwt nes bi hym na gwrdd osyd dwi'n gysgos ydw. Wyna dwi'n teitw mae gyda gan hwag nwt ydw jim im hei. Mysyn hamwagwch. Diana.hewboy at wemenji.ca Gemag Douglas.hewboy at wemenji.ca Gemag Nishko Shasha Nishig and I magnojanji that jash to biji that's H Bagan Board of Compensation Gemagine you the bait just so hate H. A gunshash ya pashtaj go jaji we hakuj gejajim sinakuj go onji at daimaku jaji jaji tabit seat. Na, nena na wyt o jis gosodd aw gan jaj si bitag nôr jgo jaj iwi hako jorji o dai that's a community hall ni sio si si bijaw dagsir ni eisiau bod o jis gosodd aw gan ma jaj I bitas yn hama gan I jimson hi gano naw eis si bijaw mi na nis nŵ nis sio bod o jis gosodd aw jaj dwi'n eisiau advanced polls ge mae gan nis nŵ beg stau sio bod o jis gosodd aw dai that's a coffee shop ag da jaj dwi'n eisiau aw gan jaj eitn na nôr Wda meg mini datsa heit namaska. Ago ja ma doa hiwa nuj golf benefit. Ago ji namaska hiwa jwa mbita changnia. Ja do dish golf benefit. Wia wapta. Wda I datsa Valdor Club Sports Belvedere. Kevin Boutrias gita uge meg Julie Jigay. Inno anja gotsi taigania ja watak huda JSP at Jamaica. Teddy Wapachi, chigijim dotto, kemak Brenda Jane Wapachi. Nena now beg begstow nisht nye now begstow nisht now nena now.

sidod o del swanpi. Eka jaegan gwed Simon John Jolly dridi sa ym hanog na cwneisyn wa swanpi ban office gyda dridi steog. Yn deit mege gyba'n yw'n sy'n hegan gyba'n Eo gael hyd Tisbi, that's a hygnet Tisbi Community Mewpmatsion Center ag eisiau bedog egyd gea. Voices from the Heart, di sy'n gadam gyba yw Indigenous Patients Experiences. Wyn jyd gyba yw di sy'n nytrwch o di bad gwyw hym ag oes gen yw patients ei ddiddordod. Wyhe, yna nawr disgwysydd wyhe ei he gyba'n asybu sy'n mwyd e'n mi drop Banquet Hall. Neu ysbryd bi hym mai ni sios o dag sy'n digon di sy'n bwyt anwt gyba'n hym. En dwi gabon gnog gyba dio gada baj mwyn iau gen gyba i yw jyn dau cri patients ei ddodod magen zi dau dyd gawen zi gada wy jo gudod gyba wy chi gudod. En mi nhw hegw dy gada ba dy baj mwyn iau ddiam. Wden ha wu jebog mw hegn a birch bark moose call workshop pitch dew gyba. Willy Shikapio blacksmith hegn ha gyba hi dy bwyn bwytad gyba nyo. En wapte ma steg dy sia dwy dynod gyba hwt ka beg dy sgwysa dwy gyba nes dy bwysa me gyda gyda dy bwyt ag nod. Wden ha cultural village hegn den ha gyba hi da nod. En Begis bwyd bwyd ma'n nysdau he. Apta dysgad i bagen dweud na nod. Eo gael he, he o jebwn mwy local summer games. Na he, new dysgwyd sydd nes ag ydos dysgwyd sydd o he he. Gyfyn a sydd bwysym, mae gen dysgwyd bwyd nid i bain yw track and field i ddeta gyda gynnu o jedd y meddwy hain ddod dweud local. O jebwn mwy gyfa o sydd summer games gysio. Gysio dwi ddeg yn yw gyda. Wio. And within our Cree Nation government representative did give Snasodo then at Cody Banyo Habitsunio it was either Reggie Bosom, Lance Cooper, Miguel Shikapio Blacksmith, Isaac Wapachi, Mini Wapachi. So we have that discussed out here. Cabinet should be some in advance poll said the Gnit Giba. Big stage should be him Kadashi Speed now. That should. And I'm wishing I have me know how good the guy had the bad moon. I have well variety retreats get the gun. Oh, hi, October be some good big stuff. Discuss it with him. They should niche no big discuss there. I have I can do some bit about who then how that say I have Mr. Snee. Eo gyda ddysgu da Women's Youth Assembly gyda di awd yn ddysgu yw ebyn astud bysym yn nysd eo gyda gynnew ddysgu sydd gyda yn ddysgu am bwynid o den haw Women's Youth gyda dyn stwyna nid nid o stwyna nid trwyd o den haw ei hyd dan yn haw ddysgu da community Bastard, the Boston Community Holly, that's a ghost needed Magani Shab Nisha against them no nights, Nessa Dodisha, we shall Magnodiba. Eogan has senior invitational softball fast pitch tournaments at the Gnidgi Bande Ida. Women G. Egon and G shall just go to steady budget, we need new. So I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.